mane be ko yi jumedi ya to di ka chere Jesus ye kaya sa ma chere no onun kwa no betimi akon ajaye be di trono di amaye cap ni ye benya full time ni bedo the story will change abrikoto fo asa ka wo modi gana su ye di enam kwa men su echere because ready ka ye ho and ko ni modi e ye di you need cash eh you need a lot of things minimum sister to bo asa fudu sakura no rade beji the amount and to ne yakoni say na fi ye hwe baby rade di

mu dia koso wo wedie mu nyina ne senti ya dia abɔ wo mfie bebra doctor sa ka kyerɛ wo sɛ mu nim ya de kro no wo dia ma honya ha ne kɔ thanks to you computer clinic wo kɔ pɛ ɔmo de wo bɛ hyɛ afidie mu ɔmo bɛ hu ya dia ɛha wo ɔmo bɛ ma wo ano aduro na ɛnni ɛnahe